0: izwi lomzansi yizwi umehluko sithole noma ukuphi emhlabeni
1: sithole noma ukuphi emhlabeni
0: download iapp izwi 98fm
1: download iapp izwi 98fm
0: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
1: izwi lomzansi isteshi

0: Astatazeli. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingunumber 1 eKZN. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingunumber 1 eKZN. Yizwehluko. Yizwehluko.
1: Usho wena, salila. Sama sonke, salila.
0: Izwi loMzansi. Yizwehluko. 12 to 3 midnight, no Zipho Dlame, kwizwi loMzansi.